0: れに立ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、
2: 神の子、神の子、Redimido man, Redimido man.
1: ありがとう、
2: ありがとう、ありがとう。Tenía que ser épico.